Bio je to prvi deo pasijskog oratorijuma Evanđelje po drugoj Mariji, Johna Adamsa. Solisti su bili Kelly O'Connor kao Marija Magdalena. Tamara Mumford je bila njena sestra Marta, a Russell Thomas Lazar. Ansamblom Los Angeles Master Choral i Filharmonijom iz Los Angelesa dirigovao je Gustavo Dudamel. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete gudački kvintet u D-molu Hansa Kesslera. Izvode članovi Frankfurtskog gudačkog seksteta.

Slijedi i drugi deo pasijskog oratorijuma Evanđelje po drugoj Mariji, John Adamsa. Solisti su Kelly O'Connor kao Marija Magdalena, Tamara Mumford je njena sestra Marta, a Russell Thomas Lazar. Ansamblom Los Angeles Master Choral i Filharmonijom iz Los Angelesa diriguje Gustavo Dudamel.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Tog septembra 1876. godine na planini Javor tokom prvog srpsko-turskog rata poginuo je major Mihajlo Ilić, naučnik, prevodilac, član Srpskog učenog društva. Objavljivao je tekstove o istorijskim i vojnim temama u časopisima Vojin, Glasnik i Otadžbina. Prevodio je sa nemačkog i francuskog jezika i bio predavač u artiljerijskoj školi u Beogradu. 1875. godine raspoređen je na granici Užičkog okruga, gde je poginuo u borbama na planini Javor kao komandant Užičke brigade druge klase. Knez Milan Obrenović je majora Ilića posthumno odlikovao Takovskim krstom. Na današnji dan 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. Dve godine kasnije osniva se i žensko odeljenje, pošto su školu upisale Nadežda Petrović i Mara Gligorijević. Posle Kutlikove smrti 1900. godine školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Slušamo slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
7: On po godinama nije daleko ni odmako bio od nas, na primer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobra umetnika koji će ostati u istoriji našeg krasta. To je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
6: 5. septembra 1899. godine preminuo je Jovan Ristić, naučnik i političar. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je u doktora filozofije na Heidelberškom univerzitetu. Bio je član Društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Akademije nauka. Ubraja se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Slušamo zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
8: Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona je imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. Usred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak dotadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
6: Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Trajala je do 12. septembra i bila je prva velika bitka u kojoj su francuska i britanska vojska prinudile nemačke trupe na povlačenje. U bitci na Marni u Francuskoj učestvovalo je 2 miliona vojnika, a 500.000 njih je ubijeno ili ranjeno. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

13 minuta je ostalo do 7 sati. Slušate Novi dan. Sportsko-plivačko takmičenje na otvorenim vodama Beograd otvorene vode 2026 održat će se danas na Savskom akvatorijumu Ada Ciganlija od 10 časova. Saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu. Takmičenje okuplja plivače različitih uzrasnih kategorija iz zemlje i inostranstva. Program obuhvata discipline namenjene najmlađim učesnicima, kao i trke za iskusnije i profesionalne plivače. Cilj ove manifestacije je da promoviše sport, zdrave životne navike, kao i plivanje na otvorenim vodama. Dakle, od 10 sati možete da pratite ovo takmičenje na Adi, da navijate, a posle toga i sami da se bućnete. A već dve decenije svakog prvog vikenda u mesecu Gradska čistoća tradicionalno realizuje akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i danas i sutra. Radnici čistoće ovu akciju sprovode i kada je količina otpada neuobičajeno velika. Važno je samo da sugrađani nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova, ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta. Odatle će ih ekipe u najbržem roku ukloniti. A da bi otpad bio uklonjen, sugrađani o količini otpada i lokaciji na koju će ga odložiti moraju da obaveste servisni centar grada na broj telefona 11 011 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova. To mogu da učine i na brojeve telefona pogona čistoće u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30. Takođe, građani mogu da prijave lokaciju i na zvaničnoj Instagram stranici preduzeća @gradska_cistoca_beograd. Prioritet u odnošenju nepotrebnih predmeta iz domaćinstva u toku akcije imaju oni koji raspolažu većim količinama otpada. Čistoća apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na ulicama ili drugim javnim površinama, jer sa ostalim danima u mesecu usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća Gradska čistoća. Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina da odlože svoj kabasti otpad. Mogu sami da ga odnesu na pogon čistoće u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 ili mogu da pozovu ekipe ovog preduzeća na pomenute brojeve telefona i obaveste ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili.

Američki glumac Nicolas Cage u predstojećem akcionom filmu Fortitude igra špijuna Duška Popova, po kome je britanski pisac Ian Fleming zasnovao lik čuvenog agenta Jamesa Bonda. Inače, Dušan Duško Popov rođen je jula 1912. godine u Titelu u imućnoj i uticajnoj porodici. Odrastao je u Beogradu, gde je stekao obrazovanje i rano usvojio kosmopolitski stil života. Potekao je iz sredine koja mu je omogućila školovanje u inostranstvu, pa je studirao pravo u Francuskoj i Nemačkoj, uključujući univerzitet u Freiburgu. On je bio dvostruki agent. Ključni trenutak u njegovom životu bio je kontakt sa Johanom Johnnyem Jepsenom, nemačkim prijateljem i obaveštajcem, koji ga je 1940. uveo u nemačku obaveštajnu službu. Međutim, Popov od samog početka nije bio lojalan Nemcima. Bio je dvostruki agent, igrao je izuzetno opasnu igru, Nemcima je dostavljao informacije, ali pod strogom kontrolom Britanaca koji su preko njega plasirali dezinformacije. Njegova uloga bila je ključna u operacijama obmane, posebno u pripremama za savezničko iskrcavanje u Normandiji 1944. godine. E sad, kako je dobio Ian Fleming inspiraciju za Jamesa Bonda? On je tokom rata imao prilike da čuje za Popova, prema brojnim izvorima čak ga je lično posmatrao u kazinu u Estorilu u Portugaliji. I upravo ta scena, samouvereni agent koji igra visoke uloge dok u pozadini vodi tajni rat, smatra se jednim od direktnih nadahnuća za lik Jamesa Bonda. Popov je, za razliku od mnogih drugih agenata, uneo u špijunski svet dozu glamura i rizika koji će kasnije postati zaštitni znak Bonda. A inače, za razliku od većine agenata, Duško Popov je živeo izuzetno raskošno, bio je čest gost kazina, luksusnih hotela i elitnih društava širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Govorio je više jezika, bio je harizmatičan, izuzetno snalažljiv, i to su osobine koje su mu pomagale da održi svoju ulogu bez otkrivanja. I taj stil života nije bio samo lični izbor, već i deo njegovog pokrića, i upravo ta kombinacija elegancije, samopouzdanja i opasnosti učinila ga je jednim od najupečatljivijih špijuna svog vremena. I upravo objavljenom eksplozivnom traileru filma reditelja Simona Vesta može se videti Nicolas Cage kako se predstavlja kao Duško Popović, čak poručuje votku Martini, mućkan, nepromešan u stilu Flemingovog Bonda. Producenti su Fortitude najavili kao film zasnovan na neverovatnoj istinitoj priči koji prati neustrašive, nepredvidive vojnike i špijune u tumačenju Eda Skreina i Matthewa Gooda u misiji obmanjivanja pred savezničko iskrcavanje u Normandiji 1944. godine tokom Drugog svetskog rata.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i čitavom jugu Srbije. I dalje gori požar na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa radi na poslaratnoj strategiji za Bliski istok, koja je usmerena na regionalne napore za obuzdavanje Irana, kao i na proširenje normalizacije odnosa između Izraela i njegovih suseda, prenio je sajt Axios. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti u opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuskom moreuzu. U izraelskim udarima na jug i istok Libana poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. A prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1001 milibar, vetar južni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Popularni italijanski pevač, pijanista

Kompozitor i vođa orkestra Marino Marini postigao je veliki internacionalni uspeh 50. i 60. godina i postao jedan od vodećih izvođača napolitanske i italijanske pop muzike u svetu. Ovom svestranom umetniku i njegovom ansamblu posvetili smo današnju iglu na vinilu o 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. Gost današnjeg stepenika u 13 sati je dr. Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog i psihoanalitičar, a razgovor vodi Svetlana Jajić. U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o velikom varalici Ferdinandu Valdu Demari, koji je za života bio monah, vojni hirurg, univerzitetski profesor, advokat, psiholog i još ponešto. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete dramu Ciganska posla Zorana Tasića, proizvodnja dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Ariju poznatu kao pesma Mesecu iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka otpevala je Gabriela Benačkova uz Češku filharmoniju pod upravom Vaclava Neumana. Rekao smo da je Smetanina Prodana nevesta prvi put izvedena u Zagrebu 1873. a tri godine kasnije tu je premijerno prikazana jedna od najznačajnijih hrvatskih nacionalnih opera Nikola Šubić-Zrinski Ivana Zajca. Fabula se odnosi na bitku kod Sigeta 1566. kada se hrvatski ban Nikola Zrinski hrabro suprotstavio Osmanlijama koje je predvodio lično Sulejman Veličanstveni. To je tragična priča, svi branitelji su stradali, ali na istom mestu je smrt zadesila i samog sultana. Zajc je u ovom svom remek delu uspeo da ilustruje dva različita sveta, osmanski i hrvatski, koji su okvir za razvoj dramske radnje. Postignuta je i raznovrsnost situacija i prizora u kojima preovlađuje čas lirski, čas herojski izraz. Čitava opera je dramski usmerena ka završnom prizoru pogibi Zrinskog i njegovih vernih saboraca u borbi sa Turcima, kojima uprkos njihovoj vojnoj nadmoći nisu hteli da izruče opsednuti Siget. O tome svedoči i jedna od najuspešnijih numera u operi koju je Zajc zapravo komponovao 10 godina ranije, a ovde se baš srećno uklopila. To je završni hor u boj koji izvodi ansambl Hrvatskog narodnog kazališta pod upravom Milana Saksa.

u režiji Slobodana Bate Sedlara, to je sa Borom Todorovićem, Ratislavom Jovićem i Marijom Milutinović i Olgom Spiridonović i tako dalje, muzikom opremio naš današnji gost, gospodin Dimitrije Gordinski.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: I dalje gori požar na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. U Beogradu će biti održan Pride marš u sklopu Beograd Pride-a. Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manjež i posle šetnje centralnim gradskim ulicama vratiti se do tog parka gde će biti organizovan koncert. Ovogodišnji Beograd Pride održava se pod sloganom Ima mesta za sve nas, što je bio i slogan prvog Pride-a u Srbiji pre 25 godina, poznatog i kao Krvavi Pride. U blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu jutro su odjeknule eksplozije nakon što iranski naftni tanker pogođen raketama. Iranski mediji javili su da su tanker pogodile 4 američke rakete i da je u toku evakuacija. Ostrvo Harg je ključni naftni terminal i na njemu se prerađuje oko 90% iranskog izvoza nafte. Opera Evgenije Onjegin Petra Ilića Čajkovskog biće izvedena u centru Sava u Beogradu. Prvi put na ovoj sceni delo će izvesti ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. Režiju potpisuje je Mario Pavle Del Monaco. Početak je u 20 časova. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazano oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 30 stepeni, vlažnost vazduha 33%, pritisak 1001 milibar, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

Portret. Marino Marini bio je popularni italijanski pevač, kompozitor, pijanista i vođa orkestra. Tokom 50. i 60. godina ostvario je veliki međunarodni uspeh i postao jedan od vodećih ambasadora napolitanske i moderne italijanske pop muzike u svetu.

1949. Marino Marini odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde upoznaje zvezde džez muzike poput Dizzya Gillespija i Stena Kentona. Po povratku u Italiju uspešno spaja tradicionalnu italijansku kanconu sa swingom i džezom. 1954. osniva svoj čuveni kvartet sa kojim nastupa u poznatom napoljskom klubu Konkilja, privlačeći publiku neverovatnom energijom i harizmom.

Tokom 60-ih, sa promenom muzičkih trendova, Marini se povlači sa scene i zajedno sa suprugom osniva diskografsku kuću. Karijeru nastavlja kao uspešan muzički producent i izvršni direktor.

Marino Marini preminuo je 1997. u Milanu u 72. godini života. Njegove pesme i danas se koriste u popularnoj kulturi, filmovima i serijama.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost današnjeg stepenika u 13 sati je dr. Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog i psihoanalitičar, a razgovor vodi Svetlana Jajić. U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o velikom varalici Ferdinandu Valdu Demari, koji je za života bio monah, vojni hirurg, univerzitetski profesor, advokat, psiholog i još ponešto. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadjer. U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete dramu Ciganska posla Zorana Tasića, proizvodnja dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Današnje vreme muzike posvetili smo Listovim klavirskim obradama velikih operskih tema. Upravo ste čuli valcer iz Gounodove opere Faust. Ovo delo je nastalo 1861. godine, u Listovom zrelom stvaralačkom periodu. Fokusirao se na valcer iz drugog čina tokom kojeg Faust prilazi Margareti. U to je upleo njihov ljubavni duet iz trećeg čina, zbog kojeg se u reprizi valcer ubrzava u vrtoglavi kovitlac, na način koji nagoveštava Ravelov La Valse, nastao čitavih šest decenija kasnije. Primer kompozicionog postupka ovom valceru oslikava koliko je Liszt vešto raščlanjavao strukturu originalne partiture, mudro kombinovao odabrane ključne momente i maestralno prezentovao materijal. Trebalo bi imati u vidu da su svi kompozitori pijanisti njegovog vremena pisali slična dela da bi istakli svoje pijanističke kvalitete i ugodili ukusu publike. Modu su sledili Karl Černi, Adolf Henselt, Frederik Kalkbrenner. Sledio ju je i mladi Liszt, ali je nenadmašno podigao standarde i za razliku od savremenika sažimao čitav milje opere i ostvarivao unutrašnju koheziju koja je izmicala drugim autorima. Sve do 30. godina 19. veka prodavnice nota su bivale prepravljene novim delima koja su koristila operske teme i nosila naslove poput Velika fantazija na, Velike koncertne variacije, Briljantne variacije. Ali izuzev Listovih, ta dela nisu bila ništa više do potpuriji sa kratkim uvodima i prikačenim kodama povezani međusobno s pomoć nekoliko modulatornih taktova.

1. septembra preminula je Cassandra Wilson. Bila je jedna od najvećih pevačica svih vremena. U narednoj emisiji i u ovoj slušat ćemo njenu božanstvenu muziku. Počinjemo sa prvim njenim albumom Point of View. Ovo maločas je bila kompozicija Strange Fruit posvećena Billie Holiday sa njenog posljednjeg ostvarenja.

Cassandra Wilson rođena je kao Cassandra Fox 4. decembra 1955. godine u Jacksonu, država Mississippi. Bila je treće i najmlađe dete Hermana Foxa juniora, gitariste, basiste i profesora muzike i Mary McDaniel, učiteljice. Cassandra se rano zainteresovala za muziku, učila je najpre klasiku, ali istovremeno i počela svira klarinet u školskim i marševskim bendovima. Takođe je kao devojčica glumila u mjuziklima, poput Čarobnjaka iz Oza, glumila je Dorothy. Upisala je Millsaps College na univerzitetu države Jackson, okruga Jackson, izvinjam se, i počela da nastupa sa lokalnim rhythm and blues, funky i pop bendovima. 1981. godine seli se u New Orleans, tamo boravi nekoliko godina, upoznaje njihovu scenu, oca braće Marsalis, Elisa Marsalisa i Alvina Batista, i ubrzo i na njihov savet, između ostalog, odlazi u New York. U New Yorku ostvaruje najpre saradnju sa Grahamom Moncourom III, a vrlo brzo upoznaje Steve'a Colemana i postaje sastavni deo kolektiva M-Base, jednog od revolucionarnih jazz kolektiva 80-ih godina, koji je podosta promenio u poimanju jazza u Americi 80-ih. Prvi album, Point of View, objavila je 1985. godine za 86. godine za nemačku produkciju JMT Stefana Wintera, a sa njega smo čuli dve kompozicije koje otvaraju ovaj album, njenu numeru Square Roots i standard Milesa Davisa i Billa Evansa Blue and Green. Band koji je pratio na ovim snimcima činili su Jean-Paul Burelli, gitara, Lonnie Plaxico, električni bas, Mark Johnson, bubnjevi, Steve Coleman, udarljivki saksofon i Graham Moncour III, trombon. To je praktično društvo koje će tih godina i ustanoviti M-Base kolektiv i krenuti da radi kako zajedno, tako i na brojnim solo ostvarenjima pomenutih muzičara. Idemo sada na Cassandrin drugi album, koji se zove Days Away. I na njemu otprilike u sličnom društvu opet Jean-Paul Burelli je tu, opet Steve Coleman, opet tu je zanimljivo i Henry Threadgill. Ja sam izabrao baš jednu numeru koju je on komponovao. Slušamo prvo Cassandrinu i numeru trubača Oludare, Elektromagnolija, ona otvara ovaj album, a potom ćemo slušati Threadgillovu kompoziciju Apricots on Their Wings. Za one koji poznaju Cassandrin rad iz nekog kasnijeg perioda, ova muzika koju slušamo na početku današnje emisije verovatno će zvučati dosta čudno. Naime, ona je tek negde 92. 93. godine potpisivanje ugovora za Blue Note promenila izraz i interesovanja, a kasnije ih je menjala još više ka bluzu, ali stići ćemo do toga ili u današnjoj emisiji ili sledeće nedelje. Elektromagnolija, pa Apricots on Their Wings.

Sljedeći album za JMT nosio naziv She Who Weeps. Ima samo 7 numera zato što Body and Soul traje skoro 11 minuta i tu se već osjećaju neke promjene, malo pomaka ka bluzu, ali još uvek su u postavi članovi MBA's kolektiva. Steve Coleman je komponovao jednu numeru, Mark Johnson, Kevin Bruce Harris, Jean-Paul Borelli, saradnici koje smo viđali na prethodnim albumima. Ono što je kuriozitet ovog albuma je da je sarađivala i sa mamom i tatom. Herman Fox, njen otac, pojavljuje se kao električni basista u numeri She Who Weeps, naslovnoj kompoziciji koju je komponovala njena majka Mary Fox. Pa ćemo čuti sada Iconic Memories, koja otvara album i koju potpisuje Cassandra Wilson, i potom upravo kompoziciju She Who Weeps.

Poslednji Kassandrin album za produkciju JMT izašao je 1992. godine. Prate James Weidman, klavir, sintesajzer i Kevin Bruce Harris, Mark Johnson i Jeff Haynes na udaraljkama. Kombinacija njenih kompozicija i standardnog repertoara i mi ćemo čuti dve standardne numere. Prvo će to biti Thelonious Monkova Around Midnight, jedna od lepših verzija ove divne Monkove kompozicije koju sam ikad čuo. A druga numera je popularna pesma iz musicala Kismet iz 1953. godine, Bubbles, Bangles and Beads. Inače bazirana na drugom stavu gudačkog kvarteta broj 2 u D duru, Scherzo Allegro ruskog kompozitora Aleksandra Borodina, Bubbles, Bangles and Beads, druga numera sa albuma koji sada slušamo i koji se zove After the Beginning Again.

0: Drugovi, tužna je ova pesma, romska, dođe mi da plačem, ne mogu da pevam više, izvinite mi.
1: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Zorana Tasića Ciganska posla. Dokumentarni materijali snimljeni su 1983. i 1984. godine u Parizu i okolini u romskim naseljima Montrej i Romanovil na javnim parkinzima u blizini Bulonjske i Vensanske šume i u predgrađima gde borave romski karavani, a uz pomoć društva Franko Jugoslav i njegovog predsjednika Ante Gramića. Reditelj Zoran Tasić, ton majstor Marijan Radojičić, muzički urednik Ivana Stefanović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, septembar 1984. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju o pravoslavnoj duhovnoj muzici na talasima Radio Beograda 2 posvećujemo delima našeg istaknutog etnomuzikologa i kompozitora Dimitrija Golemovića. Iako se okušao i na polju opsežnih vokalno-instrumentalnih oblika poput oratorijuma, kantate i opere, ovaj umetnik je u središte svog kompozitorskog stvaralaštva postavio vokalne žanrove, i to prvenstveno horsku muziku u kojoj folklorna inspiracija ima značajnu ulogu. Golemović zapravo sebe i smatra legitimnim nastavljačem folklorne tradicije i čini ono što je oduvek činio narodni umetnik. Stvara na osnovu tradicionalno prihvaćenih i poštovanih matrica, dok mu njegovo visoko obrazovanje i duboko poznavanje tih matrica omogućava da ih koristi i ispunjava u skladu sa vlastitom osnovnom tezom. Najpre pripadnik naroda, potom naučnik, pa umetnik. I to treba da se prepozna u svakom novonastalom delu. Mi ćemo se večeras fokusirati na njegove tri duhovne kompozicije objavljene na kompakt disku iz 2022. godine, uz napomenu da ovo zvučno izdanje obuhvata još i intervju sa blaženopočivšim episkopom šumadijskim doktorom Savom Vukovićem, koji je Golemović snimio 13. marta 1994. godine. U prvom muzičkom bloku emisije Zlatno i plavo slušat ćemo najpre kompoziciju Bogorodice Djevo Radujsja, posvećenu autorovoj prerano preminuloj supruzi Nataši Danilović. Delo je premijerno izveo hor Barili iz Požarevca pod upravom Katalin Tasić, i to na koncertu u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu 2017. godine. Tekst tropara, sastavljenog od pozdrava Arhangela Gavrila i pravedne Jelisavete, upućenih Bogorodici na blagovesti, izvorno pripada večernjoj službi, a muzički je osmišljen kao horska minijatura kontemplativnog i tragikom prožetog raspoloženja. Koncipiran bez oštrijih uspona i padova, kompozicioni tok postepeno vodi ka kulminaciji, povezanoj sa poslednjim stihovima, u kojima je sadržana i osnovna ideja hrišćanstva, ovaploćenje i početak ljudskog spasenja. A prema rečima dr. Marine Marković, autorke programske knjižice uz kompakt disk, ovo ostvarenje pleni prefinjenošću muzičkog izraza, umetnički usavršenom formom i izvanrednim majstorstvom horskog zvuka. U nastavku emisije čućemo i delo S nami Bog, posvećeno Pančevačkom srpskom crkvenom pevačkom društvu i dirigentu Veri Carini, umetnicima koji su ga premijerno i izveli 2008. godine. Ova himna ulazi u sastav velikog povečerja na svenoćnom bdenju uoči Božića i Bogojavljenja i sastoji se od odabranih stihova iz knjige proroka Isaije, sjedinjenih u novu poetsku celinu kojom se proslavlja dolazak svemogućeg Boga, vladara sveta i oca budućeg veka. Reč je i o kompozitorovom studioznom pristupu muzičkoj realizaciji odabranog tekstualnog predloška, bogatom muzičkom ruhu koje je protkano smenjivanjem celina sačinjenih od solističkih izlaganja i kratkih horskih odgovora koji u responsorijalnom maniru donose refren Jako s nami Bog i čisto horskih odeljaka u kojima su i kulminacioni momenti muzičkog toka. Širina melodijske razrade i zastupljenost kontrapunktskih detalja unutar homofone fakture, koja doprinosi izražajnosti melodijskih linija glasova horskog ansambla, neki su od upečatljivih odlika ovog ostvarenja.

0: zlatno i plavo.
1: Bila je ovo himna S nami Bog u izvođenju Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva pod upravom Vere Carine. A prethodno ste čuli i Bogorodice Djevo Radujsja u interpretaciji gradskog ženskog hora Barili pod vođstvom Katalin Tasić. Duhovnim delima Dimitrija Golemovića posvećena je ovonedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, pa ćete u narednom muzičkom bloku čuti i odlomke iz njegove božanstvene liturgije pređeosvećenih darova. Ovo ostvarenje je prvi put predstavljeno publici 16. aprila 2000. godine na uskršnjem dobrotvornom koncertu i u izvođenju Akademskog hora Obilić pod umetničkim vođstvom Darinke Matić-Marović. Liturgija je nastala na inicijativu blaženopočivšeg episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića, koji je kompozitoru dao niz dragocenih saveta o njenom karakteru i značaju, a na osnovu pojanja episkopa Save nastali su i mnogi delovi Golemovićeve kompozicije. Ovim ostvarenjem obuhvaćen je celokupan korpus pesama pređeosvećene liturgije, a s obzirom na prevashodno koncertnu namenu, jektenije su skraćene, i to u saradnji sa đakonom Draganom Aškovićem. Interesantno je, kako navodi Marina Marković, da su u njima muzički osmišljeni ne samo horski odgovori, već i prozbe, što je neuobičajeno u tradiciji srpske crkvene muzike. Izvanredna zvučna raznolikost dela postignuta je primjenom nekoliko slojeva pravoslavne muzičke baštine i uz snažan upliv folklornih elemenata, pa se tako uočavaju i izražajna sredstva tipična za stvaralaštvo Stevana Mokranjca, potom upliv ruske horske tradicije u nekim rečitativno tretiranim odlomcima Otče naš i Budi imja Gospodnje, kao i sloj neovizantijske muzičke baštine u pesmi Ninje sili u vidu karakterističnih melodijskih ukrasa i isona na početku pesme. Svojom božanstvenom liturgijom pređeosvećenih darova, u kojoj je dakle elemente različitih pravoslavnih tradicija i narodne muzičke prakse propustio kroz sopstvenu kreativnu prizmu, Dimitrije Golemović je stvorio delo raskošnog i prijemčivog zvuka koje zauzima značajno i vidno mesto u oblasti srpske duhovne muzike.

0: Kao što je i pomenuto, rođen je u Partizanskoj bolnici na Visu 1944. godine iz braka Mata po nacionalnosti Hrvata i Livije, Beograđanke jevrejskog porekla. Roditelji Gorana Babića bili su studenti Beogradskog univerziteta koji su se početkom Drugog svetskog rata pridružili partizanskim jedinicama na teritoriji Dalmacije, a nadomak Dalmatinske ulice u Beogradu 2026. godine u aprilu mesecu napustio nas je ovaj pesnik. U početnim minutima rimovanja slušamo pesmu Koledo Gorana Babića, koja u mnogome tematski i motivski oslikava njegovu poetiku.
1: Koledo. Nječajev piše Bakunjinu i družini. Odavno nije bilo valjane oluje ni neke veće propasti. Kišica kvasi škrto, skromno, da kažem, štedimice. I mlohav vjetrić piri, tek da se nešto zbiva. Nigdje nikakve nesreće ni ozbiljne veće žalosti. Prirodu ne razumijem, zar je to njeno lice? Kud djenu se strast, sva jarost njena i žest? Gdje iščeznuše vihori, potopi silne poplave? Pamti li živa duša i jedna bar orkansko nevrijeme? Eh, da hoće od ozgor tresnuti neki grom, da razbije čamotinju, mrtvaju grozno sivilo, da ukloni Satanu i Lucifera s njom. Prolaze dosadna ljeta, braćo, i prazne zime huje. Neodavno zaista nebije poštene oluje. Po nebu plavom širokom besposlen mjesec lunja, kao dirigent u fraku kad izađe pred hor. Život bih dao, rođeni, ovaj svoj život jedini, da hoće da nas ozari bar nijema sjajna munja i da zgromi Marvu, pastira i Tor.

Bio je urednik Zagrebačkog oka, jednog od najuticajnijih listova za kulturu u čitavoj Jugoslaviji. Iz Hrvatske se, zbog svojih jakih antinacionalističkih i pacifističkih ubeđenja, preselio za Beograd 90. godina prošlog veka. Brojne njegove pesme se stoga veoma tiču protivrečnosti sa kojima se ovih i narednih godina susretao Goran Babić.

Baraka 34B, Leonidin vojnik i Hroma žena su pesme koje je kazivao Goran Babić i koje smo slušali u prethodnim minutima rimovanja.

Poštovani slušaoci, u drugom delu rimovanja ćemo čuti poetsko-dramski kolaž Pisma Srbiji, koji je u okviru serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda emitovan 1978. godine. Autor je Boško Smaćkovski, urednik i dramaturg je Aleksandar Obrenović, reditelj Sloboda Boda Marković, za zvuk je bio zadužen Marijan Radojičić, muzički saradnik Ivana Stefanović, a lektor Radmila Vidak. Uloge su tumačili Bosiljka Boci, Ljuba Tadić, Jovan Milićević i Petar Banićević.

kasnije ćemo govoriti o ljubavi, o suncu sa božurom na reveru, o Kruševcu koji besedi sa davninom, o bukulji sa bakljom u desnici dok osvetljava put ljubavnicima. Sada ćemo o nemogućem.

Poštovani slušaoci, u ovom izdanju Rimovanja slušali ste poetsko-dramski kolaž Pisma Srbiji iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda, a prvi deo emisije bio je posvećen pesničkom opusu Gorana Babića. Prijatan ostatak subotnje večeri, u ime ekipe Rimovanja želi vam Teodora Aćimović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka. Anja Đorđević, Svetlana Maraš, Kancone distorte.

0: Eteri radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Anje Đorđević i Svetlane Maraš, Kancone distorte. Realizacija, ton majstor Zoran Marić. Režija Anja Đorđević, Svetlana Maraš. Urednik emisije radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program, januar 2013. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta reprodukujemo koncert mađarskog muzičkog kolektiva Abaše, zabeležen 1. marta prošle godine u Kući muzike u Budimpešti. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Iza umetničkog imena Abaše stoji Bognar Sabolč, producent i klavijaturista. Naziv kolektiva preuzeo je iz jezika Joruba, u kojem reč Abaše označava zajedništvo i saradnju, ideje koje se nalaze i u samoj osnovi ovog muzičkog projekta. Muzika Bognara Sabolča je uzbudljiva fuzija mađarske narodne muzike, džeza, afrobita, brazilskih ritmova i atmosfere berlinskih klubova, koji se stapaju u žive improvizacione numere. Slušate sada prvi deo koncerta muzičkog kolektiva Abaše, kada su u Budimpešti kao gosti nastupili i Kango Kačo, transilvanijska pevačica, Monika Micura, pevačica romskog ansambla Andodrom i Ene Listeš, svetski poznati umetnik na cimbalu.

Simfoniju broj 1 u D-duru, opus 23, Ferdinanda Risa, čuli ste u izvođenju kamernog orkestra iz Ciriha pod upravom Howarda Griffitha. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete kako Miguel Baselga izvodi sonate za klavir Isaka Albeniza i to broj 2, opus 68, broj 4, opus 72 i broj 5,